Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mari cô nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà này hà mu a yu nhà nhà nói hà mu a yu nhà nhà nói kỳ nhẹ a yu sẽ can cởi hà mu a yu nhà nhà này tu cô a yu tu cô a yu mari ru me chi gai ngơ xin ta nói xin ta nói mari ru me chi gai ngơ bồ đào